Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

0: EPP. Ovog vikenda u Kort marketima svinjska plečka bez kosti kilogram 6,85, paradajz kilogram 2,19, srpska kobasica Tomesko kilogram 5,45, pivo Jelen Fresh 0,50 litara više vrsta 1,35. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
1: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

0: EPP. Firma Euroskele D.O. Vukovo 415 tešanje s ponude izdvaja. Novu zidnu oplatu Foresim, podsinčana farbana i aluminijska sa pratećim elementima, svingama, pulcevima, šarafima za spajanje, nanosnom skelom i slično. Korištenje zidne oplate Webra, Interfama, Noi Foresim, CML, Hunebek i drugo. Nove i polovne aluminijske stropne oplate Alutek, Alufort, Panadek, Velox, Hunebek sa svojom pratećom opremom. Kod nas možete kupiti mješalice, vibrožabe i skakavce, mini bagere, teleskopske dizalice, dizalice kompresore, agregate i topove za zagrijavanje prostora i slično. Za navedene artikle smo i generalni zastupnici za Bosnu i Hercegovinu. Kod nas možete iznajmiti građevinsku skelu, oplatu grede, pulceve, vibrožabe, mašine za štemanje, pokretne skele, agregate i slično. Posjetite nas na adresi Vukovo 415, put prema Tešnju, ili više informacija potražite na brojeve telefona 061 764 849 i 061 708 121 ili posjetite našu web stranicu www.euro-skele.ba. Kako ljudi vele, najbolje su Euroskele.
1: Flex Credit vas nagrađuje. Svake sedmice nova šansa da osvojite bon od 100 km za shopping u Kort marketima. Kako do nagrade? Jednostavno, posjetite stranicu flexcredit.ba i ostavite svoju prijavu. Jednom se prijavite i učestvujte u svim preostalim izvlačenjima. Flex Credit, novac za sve.
0: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

2008. godine Krivi toranj u Pizi uspješno učvršćen i van opasnosti tokom narednih 300 godina. U 2021. godini Njemačka je ubistva više desetina hiljada ljudi u Namibiji tokom kolonijalne ere priznala kao genocid. Bila je to naša rubrika Dogodilo se na današnji dan, a sada slijedi i Prijovićka sa pjesmom Devet života.

11 časova i 9 minuta. A za vas jedan vinski put Hercegovine, vinski put pravac Mostar. U Mostaru festival Vinski put Hercegovine biće održan danas u Ljetnikovcu Radobolja u Mostaru s ciljem promocije bogate vinske kulture i turističke ponude Hercegovine. Na ovogodišnjem festivalu 23. renomirane vinarije i 5 restorana predstavit će vrhunska vina i autohtone sorte poput žilavke, blatine, te autentičnu gastronomsku ponudu Hercegovine, ističe se u današnjem saopštenju. Posjetioce očekuje bogat prateći program koji na jedinstven način povezuje vino, umjetnost, edukaciju i zabavu, a u okviru festivala biće održana i konferencija posvećena razvoju vinskog turizma uz učešće stručnjaka iz regiona i Evrope. Vinskim putem Hercegovine rukovodi Spoljnotrgovinska komora u saradnji sa gradovima i opštinama Trebinje, Mostar, Ljubuški, Čapljina, Čitluk i Stolac.

0: Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.
1: Slušate novu pjesmu Suvada Terzića, Na Balkanu.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Stiže i dobra vijest za skoro 4000 majki. Povećava se materinski dodatak za oko 3900 majki koje su trenutno korisnice materijalnog dodatka u Republici Srpskoj. Slijedi značajno povećanje iznosa ovog prava i to za oko 84%, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske. Umjesto dosadašnjih 406 konvertibilnih maraka, korisnice materijalnog dodatka u buduće će primati 746 konvertibilnih maraka. Na ovaj način vlada Republike Srpske nastavlja sa planiranim konkretnim mjerama podrške porodicama, majčinstvu, pronatalitetnoj politici kao i unapređenja sistema dječje zaštite, saopšteno je iz ministarstva.

Evropska komisija kaznila je danas kinesku platformu Temu sa 200 miliona evra zbog kršenja Evropskog zakona o digitalnim uslugama, navodeći da kompanija nije dovoljno kontrolisala bezbjednost i zakonitost proizvoda koji se prodaju preko platforme. Evropska komisija saopštila je da postoji velika vjerovatnoća da potrošači u Evropskoj uniji na platformi Temu mogu da naiđu na nelegalne ili nebezbjedne proizvode. Brisel posebno zamjera kompaniji način na koji procjenjuje rizike i kontroliše ponudu proizvoda na platformi. Prema navodima komisije, Temu koristi opšte smjernice za elektronsku trgovinu umjesto detaljne procjene rizika specifičnih za sopstvenu platformu. I naravno, onda tako kada se zaključi nešto, dolaze do kazni. Pljušte kazne, i to ne bilo kakve za popularnu platformu. Da li tu ima i druga strana priče? Vjerovatno da. No, o to možda neki drugi put.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.